agbèjà olùgbéga olùṣẹ́gun olùwòsàn akọ́dé ayé aṣẹ̀dá ọ̀run alágbára gíga òde ọ̀run ògbómúléró gbòǹgbò ìdílé jésè ọkọ́ ṣoṣo àjànàkú tí mi gbó gidigidi àìkú àìsá àìdíbàjẹ́.